0: gozatu asteburuaz Onda Baskarekin.
1: Goizeko 9:56, despedimos a nuestra compañera Guadalupe Marugán, como siempre ya veis, completísima la revista ON. Y nos quedamos con novedad musical a puntito de llegar a las 10 de la mañana. Izan ere Inaute Lorrietak Nerea Ibarzabalek idatzitako Otsaila izeneko abestia argitaratu berri du. Festina Lente diskoaren parte da, eta lan hori osatuko duten gainerako lanak udazkenean emango ditu ezagutzera artistak. Udazkenean etorriko da Inaute Lorrietaren berriena, baina itxarona goxatzeko Otsaila kaleratu berri du Inaute Lorrietak, eta gu bere fanagarenez, bere jarraitza llegarenez, hemen Onda Baskan aurkeztu nahi dizuegu. Otsaila Inaute Lorrietaren berriena.
0: La Betik atera berria. Novedad.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena astezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
2: Hay momentos del año en los que todo cambia de ritmo. La luz es más suave, el entorno más tranquilo y cada instante se vive de otra manera. En Camping Gánforal, la primavera y el final del verano invitan a disfrutar sin prisas. Paseos junto al mar, naturaleza en estado puro, actividades al aire libre, un entorno ideal para familias con niños pequeños, escapadas en pareja o estancias de descanso y bienestar. Con todos los servicios, el confort y la calidad que nos definen. Camping Ánfora, tu espacio para reconectar.
3: Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hirian agurtu. Arik eta Memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia, 943-615-457. Ezagutu gaitzazu.
4: Las 10 en punto de la mañana, la sintonía de Onda Vasca.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.

Andoni Egaña, hemen dira gai biek. Lehenengoa, une honetan zuretzako telegrama hauxe jaso dugu. Honela ixe dio. Eskerrik asko, xarmangarria zara. Laster arte, Katalin. Hiru bersotarako gaia.